0: Suje ngoyu kangar cheyo. Dolo zun to xinza zungi. Rangur nga gozar shiba da. Juri shibu cai zhu xibi xiexu langsor zungi. Mangcu qi zhu guba di li xibi jo bi bar zhu hil. Zanzo li dun pa junan ji gu ni ta zhen zhu kur tu xiu di. Xi zung gin sung da min chun gin jur da. Tanto la jira gin sui ki li bang yi su. Zhu mang wi li dun goza ni cai zhu xiu. Mengi bar zhen zi jen na goza ra hiende teng. Jada ni hi la zan xiba da. Duan da ka ni hi zang a cai zhu xiu.
1: ジェシムヒャユモゲトヒンザゾンゲシデンヒャユグンデンジョボトンヨバテヤンサネデゲジョモンウィジョロサジュデンゼイカスイソチセジョチャジョシバタンヒャユチェゲタンジュニェデチュゲンジェシボチェカサズビタンリニュジョプタンゲンジェデンチュトユロチクドタンジュリンレソドワジュデンタンチャジョニェデチュジャジャイエジョトンドシバタンガヌトジュニェシェゼジャジャグチコンガシネヒョトシンケイジジョメバタンノンゼイジジョメブラニュエンジョシュンヨバリマンチジンデュヒョレシビテランヒャドシュワディナヒンザゾンガシデンシェジョチャンダンチェサシェジゾンシデンシェジデネジマンチジンデュテガラゴンシュシビレデサドシバタンシジョンダマンチョシジョンダンケリペジニモタンマンチジンデュヒョサゾバマゼシデンシェジョイチャワ
0: 在你和你,
1: 前来这节主持人局前来到蒙族节来主马内
0: 芒片写着写着,撒空是不是切把当,娘国娘里,恰成白日,天空娘学节了跟地动月。德罗一人撒作节,追入撤追里段,当林西比都张,家家业绩黑金星把当,一人节写着当林特把当,亚布念特把雄月。各共各节心写着你,如何切过子的撤追西比把了当。 现在总结,追逐撤追党,人民国学了定力,西顿县等学校切入冬天,西顿中国满足节,推南党,西南,洛伊层次节,三母节把切入冬月。四个那么做,工作新把定呢,西顿县军营,中国满足了代替准备过了你。<音樂>

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱧᱩ ᱡᱮ ᱪᱮᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤ ᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱚ ᱡᱮ ᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱚ ᱦᱤ ᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱨᱮ ᱥᱤᱭᱩ ᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚ ᱟ ᱥᱟ ᱡᱤ ᱜᱮ ᱱᱤ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤ ᱮᱱ ᱡᱚ ᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱡᱮ ᱛᱤ ᱢᱩ ᱛᱚ ᱛᱮ